أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريدي أك صبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مو ملني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم كي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيرة النبوية. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن جلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل صليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمذقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكيا ci yewenu bamu yewenu ak ñom ci hudaybiya ci le bind nak ay lettre jëme ko ci bour ya ngir mu woleen jëme leen ci l'islam ñu digël ko ne ko bour yi duñu nango lire ben lettre fek tampon amu ci mu wut ben tampon bu nga xamni tampon bi mu ko liggey ci xaliss ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga te ko ci kaw
jeul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexandre موجب بن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub bobu mo lay may ak muccu néna te bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindu na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitabi ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا تربوم بين رك دفنة آية با نين متان كن كي صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملا جخ لا تربا ñu ne xatib moomu nee na ba mu dugg see ci mu xawxiis mu recevoir ko nee na ba mu duggee mu xawxiis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabbu al-aala fa akhadahu allahu nakaala al-aakhirati wal-ula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu fa'tabir bighayrik wala yactabir gayruka bi muné bi nga xamanteni yalla dogal na mom xatib dugg si néna bur bi recevoir ko li la ko bur bi wax muné ko jitu won na sen yonenti bi lé néna ko xamné don na woté né mom modi yalla ji gëna mag té modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkane alakhira ndax ëlëk alakhira dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yep xamnañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci mujju dundam
alku gu fess la alku gu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gëm deng mana lol lako deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa moyon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp ci diine je nak duma ko bayyi fek ji fuma jeneen diine ju ko geul hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk diine do yalla sekk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yeb diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahud la mune ko ndax yonent bi di muhammad woni nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran illa ka duaaika ahla ltawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmile ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmele ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu indé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téréem wala ngeen gëm sama téré gëm téréem ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko boom far yalla yéegal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil noonu itam ne leen woyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dénga fa hum ummatuhu mu ne ko bépp yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér waaye nag chrétien yeeg juif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa nekkuñu xeetu Isa xeetu sayyiduna Muhammad la lanu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk mu ne ko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bih mu ne ko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diini jo mën ci bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbna masihiyya umbna itam yahudiyya umbna ñaari diine yépp mu melni mutawqis continue na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypte muqawqis ne ko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem chaxan amu ci waaw isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du buxaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal bi ko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mu ne ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim لمحمد بن عبد الله من القوقس من المقوقس عظيم الروم سلام عليه أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. نينا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تي لتر بي نيو جيس ني نانغو غول ني اب يننتلا داخ دا فا بيند ني لي محمد ابن عبد الله واي بيندول لي محمد ابن عبد الله رسول الله ديدي دا فا بيند ريك لتر بي كات محمد ميغا خامني عبد الله يكو جوف موكموم مو جوغي ناك تي غور بي ني واخ مقوقس ماغي لاي نوي gannaaw lolou nak jang na sa lettre gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jesu bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay taranga yone na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne amna nu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk amneen fi daraja yone na la itam yere yone la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolé bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni teranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi daf ko mujju

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كدي قناو بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أهلهم أكي صحابهم تبارك الله يفاسيني كنتيني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانك السيرة وانت موكي فهم كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيون كاي گرم ايتام شي ترانغ ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yok leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je ñeul ci barzakhu señ sallallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet ni itam ci nek gi mo nek wet ni itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare do mu adam te xarañ ci kare do yalla mi nga te du won yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobe itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale neneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis neen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bindu te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buru Qaysar maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi mu di Hiraqle ak question ya nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad Ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanik wa xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi wa Amr loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk boroom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne soow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yenent bi wolu ko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkoon ku lewet nekkoon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wowon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yonni ci yow ak sa frère ba lay ñuy wax jeyfar abduneko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نдах لولو مودي يار مودي تيجين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه mune ko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar mune ko ad'u ila allah wahda la sharika la mune ko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru niko abdu niko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ناخ فان لنا فيه قدوه سباي امني جيكو يي نيو مانا روي تي موم ناخ فوفو مو نيك تي ماك كليفه لفا عمرو نيكو مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ووجدت انه كان اسلم وصدق به وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuk mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie né leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bur ba bur ba genné len dekk ba ñu delu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tan ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xep ci l'islam lolu dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit nya te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna mune ko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamne ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gog Amr ne ko Amr ibn al-As ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waaw fure yaak serigne fureysaak ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal waajiñu Jésus doon joxañ dal ñewuna mo taxoon ñom ñepp ñu gëm and ak mom Abdou fof ne nak Amr daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya Amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko Amr bul kaf way bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek bu deene da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amr ibn al-As ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi bourou romain yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraq lak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hiraq la nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhriju laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yeb hirq lu amna lu muy yeb gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahut la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëm yalla ñako ca lank ci bakam rek len ko tek waye xamoon nañ ne mo de yonent mu juk jamono lolo tax hirax la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xarek mom wax len ma lenen way bayi len ko ak diine ji mu gem mu daldi giñ mom hirat la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waw nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek ko koy def motax it hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayyi ko top muhammad ndax mo nek ci deug motax Abdou mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci Jayfar mi nga xamni modi buru am Umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel la ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la lima la wax mo am abdu neko فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغ nga wax ma محمد mom nga xamni modi senou pionante dum bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru niko يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو ينتبوبو top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla néna waxam yépp modi top len yalla néna itam téréwul luddul ak moy yalla ak neung ci kaw suuf bu sañu dal ñun ñëpp jup ni ñëpp mang waaw kenn dootul fenati ken dootul nekk brambaaj, ken dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wowati. Nit ku ne da ngay yërëm sa mbokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkoog mbokk, di tere tooñ ak noonoo, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppee yàlla. Lii daal la suñu yonente boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma jii ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko, kenn daal moo ma yóbbante te gisuma sax jëmm ji. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la, mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag mu ngi commencé dugg ci domaine boo xamante ni daal su deful attention nit ñi danañu ko bañ. Ma ne nag man tooguma ci rajo bi wax dëgg yàlla pour nit ñi bëgg ma, tooguma fi itam pour nit ñi bañ ma. Dama fi toog daal pour wax ak yàlla. Lu jub ci waxtaan wi ngëne lu yàlla la ak mbaaxam, lu ci dëng nag ci sama bakkan bii la. Te foog naa ne nit ki gis loo xamante ni jaaduwul, diine nanguwu ko, lislaam rafetluwu ko, mu taxaw wax ko te yàlla tax, kooku foog na.

Fatima Fatima mu ngay dégg batu malakama waye nak gisul jëmmu ci yoonte bi rek gis jëmmu ci mune yoonte bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jah alaykum an lay nuyu di la ñaanal jamm yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ji te modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولاي نيو يونتي بي نيكو وعليك السلام ورحمة

Duna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit hasan kanji ak ahmed som tabarakallahu mbokki ñi ngi won ci fatih makka ñu tollon itam fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxoon yonnati bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonenti bi tekku wax ne nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonenti bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonenti bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñepp kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk mbaxam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am ciofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon ciofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax ni xolam manta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تشجاع واشعار نينا موم يوننتي بي مودي ادي باخ جيغا خامني نينا واي كدي يتنانو سيني خليمه رب سيني واي نينا تي ملال بندم بو جيك با اك جيكوم يو رافيت يا وا مني ولم يجي من ذوي الافلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وأنت وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو neena ñi set lamiñ te mëna wax

0: xamni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fekk yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel da ko don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه بعد فتحها 18 يوما ني نيونتبي غناو بومو اوبيه مكه با نوبي توك نفا فوكي فن اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لامو توك ييب تي فوكي فن يويو اك جوروم نيت موغي دون واني جولي لتخون يوننتي بي توفا لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يوني لتخون يوننتي بي توفا فكي فن أجرميت تمكة bobu da doon fuglu ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam فسقطت لوجهها ني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو اوبي ماك با نوبي نانا جوخن نا خرم يي خرم ييب دال دي دانو لول نا بن واي كات بي واخ راشد بن حفص واخ نكو تي ويام قالت هلما الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu ku kumur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ
1: ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangou nako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khudaa gis nga leen ñoo daan xex ca mak yoy yépp l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa naan sangara ak lekk yàpp mbam xuux mu aramal kart aramal riba aramal ger jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca duga ca jahiliya ga l'islam daal di tasaare maandu ci nit ñi l'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ko ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu loi bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beutu nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam dadi protéger arulu alalu julit ni l'islam dadi protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seen bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rapi yërem jurgi lol lepp gënaw fathu makka yonent bi taxaw na ci bamu tass ci biladul arabiyya mo melni yonent bi gënaw fathu makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme Kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamu ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-asnam allati kanat ala al-ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح قلنا وبنغا خمنتني yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci Kaaba ga far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem ya nga xamanteni de nga nekkon ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu won ay xerem rek ci Kaaba ga yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga dan jamu neena ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam Kaaba ga mo don barab bi gëna reuy ci ëmb ay xerem waye amon na xerem buñu wax Uzza mo Kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni Kaaba gi waye nak ëmbul na mom tam ay xërem yu bari amna barab buñuy wax Manata amna barab buñuy wax Suwa yépp ay barab len yo xamné dañu xawona am darajay Kaaba gi té ay xërem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xërem yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddii ci gannaaw wéru koor ci atum juróom ñettel ma ci gaddaay ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërëm boobu ñu wax Uzza lu tax pour mu mabb ko keroog bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza neena mabbu na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëkkmal nag xërëm bi ñuy wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al-Khadim, ndax Assadinu moo di Al-Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir, di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewee. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam ngir ghatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga comme niñuy wëré kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na mo setale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga danil na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدسريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيونكا يبال تي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون تي خولو دا فا سخون تي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو تي نيوم يومبل واي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la won bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انا بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخ ني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggone américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëgge won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñoo gënoon fonk manat fonkon nañu ko lool waaw daan nañ ko maggal itam lool yonent bi mo yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko loolu nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yebal kërëb bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko loo bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk nañu ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham bam ñëw ne day mabbu Kaaba ga mu ne ko innalil bayti rabban sawfa

as ne ko lima lutax lutax nga ni munu mako muné ko dañ ko protéger amna lenen lu protéger xërem bi di soir mané ko hatta al'an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muné ko ba légui rek yang ci sa ciadu gi yang ci nen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañ ko dégg waji ne ngam muné ko ndax fumne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem ye ci biir yépp xërem bu mag ba ye ko wër yépp néna ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mag ñi ma andal néna bima génné mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta noy gisé mbir mi muné ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk néku xërëm bobu ñi wax soa dal di tukki saasi دادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كتير إسوارينك بندنيو نمبر بيجا خمنتني مو أندون أك عمرو بن العاص بيجا خمنتني جوكنا دي مبي خرم بوبني وخ سوا. كون يتي خرم يويو نانو لن لن مبي. yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañ ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma àndal neena bima génne ma ne bëkk nek bi kayfa ra'ayta noo gisee mbir mi mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala ngaa dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xërëm bobu ñu wax soa dal di tuub ci saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak amru ibn al-aas bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm bobu ñu wax soa kon ñetti xërëm yooyu noonu
lan len mabbe yonent bi beug na setal biladul arab ci musibe bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جزيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يوني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتل مكيغا دايك mung ko yebalon ci giir guñu wax giir Juzayma ñi ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dëkk ci suufu Makka ci yelamlam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yenen ci bi mu yebal Khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu woti jëme ci yoonu Yalla Khalid andna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym néna bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci ngir gogu di bani Juzayma ba mu ñëwé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qasallayna ñu ngi julli وصدقنا بمحمد تدغل نانو اسم نه محمد يالا كو يوني وبنينا المساجد تتبخنا نو اي جاك في ساحتنا تي سونو ات واذنا فيها تي نيغا فاي نود خالد نلن فما بال السلاح عليكم لو ورال نين ييكتي سيني غناي لوتاخ نين غنايو ني نيكو دا فا ام ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid né leen tek leen seen gannaay ñu daldi tek gannaay Khalid ibn Walid né japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñëpp ñu nek ay prisonniers de guerre nena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ni mu denk len muhajirin ni mu denk len walansar ni mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn Walid wote ne kepp ko xamanteni yaangi ci giir manam kepp ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon nak walansari ak muhajiruni ñoom dañoo ray
ñu yoron ci ay jar jar té mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray té bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi té tabax na jakk pour jamm pour jep pour jamm ci yalla té itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dëgg yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga war rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ la naray ana muhajiruni ak walan sar rek baye ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonent bi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonent bi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defele ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakiha ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciadoga wanti lolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokki dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité

yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

ci yéefér yi la bokkoon bokkoon ci ñuy seetaan. Moom nag am na lu rëy lu ko ci dal, ndax daanaka ak duggam ci l'islam ci xew-xew bii la amee, xew-xew bii moo waral moom Saïd mi mu dugg ci l'islam. Moo tax ñu ne kaan al fata Saïd ibn Amir al jumahi waxidan min al alaf al muallafa alladhina kharaju ila mintaqati at-tan'im fi dhahiri makka bida'wati zu'ama'i quraysh liyashhadu masra'a khubayb ibn adi ahad ashabi muhammadin ba'da an dhafiru bihi ghadra wa qad makkanahu shababuhu al mawfur wa futuwatuhu al mudaffiqa min an يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي كسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بوكا يالا دفل ci ñam yooyu doon jóge àjjana di ñëw di ko fekk si ci kaso bi, loolu taxoon na ndaw sa ko doon gardi tuub. Rey gi ñu ko rey itam ak ngëm gu dëgër gi mu am ak cofeelam gu rëy gi mu am ci yonent bi tax na itam am na beneen yéefér bu ñuy wax Saïd ibn Amir al Jumahi tuub. Wante loolu insha allah ci waxtaan wii di ñëw insha allah ci leen ko fas yéene mottali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلتي نيجي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال sosuk doomu aadama ci ruxumu wayjuram wu jigéen ci barab bu laqu bu nga xam ne fa la yàlla sosee bind gi mu bind nit doore ko ci toq ndox mu xëy bind toq boobu mu ji lumb deret mu xëy lumb deret boobu mu def ko mu mel ni suuxu yàpp.
mu jël soxu yap wo mujj ko bind mudi yax. Yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bët yu muy gissé. Yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg. Yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam. Yalla mi nga xamne mo taggat malaka muy fekk mbemur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal. Malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan. Yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan. Ma ngi sant Yalla di soril jëmmam jël lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom. May sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul Yalla. May sédé itam ni sayyidna Muhammad ndawam la te itam jamam la. Mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé Yalla momu ba nopi dañ leen fasiyene andil waxtaanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lool. Mu melni waxtaan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu dee ray Khubayb boobu yéefeer la woon mu nga woon ca mbooloo ma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaim ci biti Makk te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene ray Khubayb ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñooñu nga xam ne doon nañ dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na samak ndaw ak sama kàttan moo ma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci Khubay bu fi ñu koy reyee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbaatu mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubayb. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloo Khubayb gis na nu takkee ay loxoom cheneke chene itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste
neena jigenu yefer ya ngay tatchu ak xalé ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama xubay pour yobbu ko ci barab biñ ko wara rayé pour mëna fayantok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yefer yi mënu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man Saïd taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñoolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt neena xobay bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk biñu ko wara pendre neena way degg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngeum neena ci bir yu xu jigen yi ak xalé yi neena afolewul beli ciowli di bari bari neena degg na batam ba mu ngay wax nan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may mama julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Saïd neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal be ci ko ne jakarlo kilifa yi makka te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jortu ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak borom am melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل لي muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy daggat samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi
timale ko ay chaine pour beug ko ray mune yalla soma geureme rek baxna bu nit ñi mere sama yonne ko ci mune ko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu mune ko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale mune ko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap mune ko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manke wu ci kon sama digeunte ak nit ñi sama boomu tiofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu daggé loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonent bi mo la gënal sa bakkan muné wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka muné ginna ci yalla né duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna té ma yëg né yonent bi dëgg yam nako néna fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fekk na bobu mom xubey bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al jumahi neena gisna xubey bu mu ngay yekati beutam ba jëmé ko ci kaw asaman si néna bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé néna man ko dégg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada néna baat bobu la mujjé wax ruham dal di yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dé fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar من عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جنو بن رأي خبيب وقريش دلنا مكة neena fatte nañu sax lu ñaaw li ñu def jaamu yalla bi de xobey mune wante man sa'id ibn amir al jumahi neena image xobey bi mosul dañ ci sama xel
neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma de nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis na mu doon tabaré alquran jamu doon jang alquranam ju neex ja rukom yu jekk ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

0: بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كريي جنو بنيو سانتي يالا جولتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم اكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed son mani tay dañu fasiyene continuer rek niñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yappi itam di lu am solo ci diini, ndax julli moo di kenu diini te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nak jaaduna ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tudde njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee Makka, te yeneen ci musul julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan neen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek, nee ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, soccu daal ne neen sunna la. ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu sharib wa halqul 'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa naq lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nan ko ci waaw bax na ci bis yëpp waaye nag ngeneen ji mu ngi gën a feddalikoo ci bisu ajjuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu la ma bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak soccu ak parfum ak sëy yeneen ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf soccu parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen yi ñu jaamagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc soccu bay tax malaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaul a'la ñew jël gemiñum deppele ko gemiñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemiñu malaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal mu melni kon kepp ku djub na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam gu mag la wax na ni neena soccu dal charte la ci njapp nit ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fadiliko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub dim ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joge nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fa gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serign bu ñi wax qusayri jël na ci abi darda radiyallahu anhu mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bis siwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصلة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچ نينا لخ سوچ نيار فوكي نين لك نين تنجي نينا بيتي جرنك موديني نغرمو ليال لك بانغا تي ام نينا بودي سوچ يالا دفعي بكيو نينا يتم سوفيك كي دنغا سوچ بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeneel ak juroom ñaar taw 77 ngeneel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki taw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mo ne wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopp nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli ku ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessela kon buñu ko déggé neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni balance ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci dañu lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام mune ko yow Anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor njab mune batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu wi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bune di taxo njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ni nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illallah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيف كو خامن جوكنا نينا دالدي جاب يابلو مت ترفت غنا بمو جابي بنوبي مو واخ اشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggi ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطاع الفجر نين سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرون فكي أت تيابي جرون بن جرون فكي أت نين جرون فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccëk ya guddé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyago bu tol nonu len lay fay ci bu fekké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu né am nañu wax itam né képp ku ko xam képp ku nga xam né jang nako ñaari yoon néna yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu né ku ko jang ñett yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni kuko jang ben yon mom subatu inna angalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi nak bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek gula yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qal قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء
1: ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء
0: نينا مسلم الترمذي جنن نجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédene amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédene itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona lu laap lolu moy ñaan gi nene itam nasa'i genena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خامني نينا تامبون ييو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا با ألك يوم الخيام يالا جيبل لكو لولي تام تبارك الله غرات لا يانجي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مملني نجابلو رافت أمن الصلو دفا أم نياري خليل ستلمو شي يونتبي صلى الله عليه وسلم مودي حسن الحسين دنيو رومبو بن ماك موغا خامني xamna dafa nek mbak Moussa Gan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara Hassan ak Hussein rombuko muy japp te njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonu len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nanu fexa ba jangal ko ci yu légi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko défé nga corriger ma né ma du non ni nga jappé du non daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul Hassan dal di jël japp japp lu takku fuf te moko tay Hassan ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dal di jël e satala ga dal di japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañu jappé mak ni di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yel na yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenent bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def
1: ñap nañu ko jang ndax dafa am ñu koy défé té am naño xamné ba léegi mëna guñu japp dañu bëgg ko dé japp ngi jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubbu lo demé ni ki dafa nek gordu wala mo nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yitam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikin yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fepp nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ni digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ni redd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy nga xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñett yoon nga massa sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu si bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu si wat ko massa bop am nañu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais liñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop bi ak massa bopam am nañu xamne nak bop dañ ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nopi itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baram yi tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tank yi su ko defé nga raxas baram mu sank lañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojjor moy li yëkëtiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoñ nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci tamoy bi su ko defé nga raxas be ci do jor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi njap amna ay farata farata yi nak soko baye e man na yak sa njap farata yi bi ci njik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa telegal le don sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangul nga joom def ko njap ba pare sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak njap dedet yene bi def ci am solo ndax farata

0: waaw kon mu ngi ni daal julli ay ngeneel yu rëy ngi ci moo tax yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam wax na ne julli sàbbaal a nga sàbbaal mu ngi ci boo ko dee def yaa ngi sàbbaal sa borom di ko sellal yaa ngi ciy jàng alquran di ci ñaan yaa ngi ciy sant sa borom waaw mu ne kon nag jëf yi yépp bi ci gëm mooy julli ca waxtu wa mu ne kon julli ji di leen julli ci waxtu ñu ne jëlee nañ ci xasan mu wax ne li ñuy njëkk rek lay jaam bi ëllëg yowmal xiyaam moo di julleem bu rafetee léppam rafet waaw rek leem rafet léppam jekk ñu ne wante itam bu fekkee am na lu ca wàññeeku yàlla day laaj ne waaw yéen jaam yi ndax amuloon naafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen naafile ya ngeen mottilee ko ay farataam kon naafile itam baax na moo tax nee neen maa min buqaatin yonente bi salaa sallam moo ko wax anas nettali ñu ko mu ne maa min buqaatin yusalli fiha salaat waaw amul benn barab boo xamante ni nit ki taxaw na di fa julli wala mu fay tudd boroomam lu dul ba barab ba mu ngay bég ci julli ga di bég ci tudd ga ñuy tudd yàlla ci koom waaw di ca bég nag di ci puukarewu waaw la ko dale ca barab ba ba ci juróom-ñaari lu suuf barab ba mu ngi cay puukarewu waaw di ca puukarewu itam ci yeneen barab yi ko wër nekk ay barab ni moom ti kenn julliwu fa moom muy puukarewu te ne ci man de la ñuy jullee ci man la ñuy tuddee sans borom kon njàkk ju nekk yaa ngi puukarewu ci yeneen barab yi nekk ci seen wet waaw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitig di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay kër te kenn du fa julli waaw barab yi nekk ci seen wet te ñu fay julli barab yooyu ñoo ëpp ngëneel ñoo ëpp puukare ñoo ëpp tiitar te ñu ngay tiitaru itam ci kaw barab yooyu moo tax ñu ne yonente bi salaa sallam wax na ne maa min abdin yadaau naalayhi ala al ard yuridu salaat illa tarahabat lahu al ard mu ne amul benn jaam boo xamante ni jóg na summi ñaari dàllam pour fas yéene julli lu dul ba suuf a ngi koy yaatal naan ko marhaban waaw marhaban yegsil yegsil gaawal nga ñëw julli ci sama kaw ndax rek ngëneel gi nekk ci julli ñu ne waaw ngëneel yu rëy yi bu nekkee ci julli kon sàggane julli moom lan moo ci nekk yàlla ne ki sàggane julli moom ne na du ma ko fayee lu dul safaraw jahannam ndax fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaat fa sawfa yalqawna gayya nit ñi nga xamante ni seen bàyyi ak seen i maam dañu gëmoon yàlla lool di ko topp dañ julli di rafetal julli ya sàmm ko ñoom ñu ñëw nag sàggane julli faalewuñ ko yàlla topp cakaayu àdduna bi ak bànneex bi yàlla nee na ñooñu ëllëg la ma leen di fayee mooy barab bu ñàng bu nekk ci safaraw jahannam ñu koy wax xëy moo tax borom xam-xam yi warante neen ci barab boobu laaj neen ku ñuy wax ata mu ne xëy nee na benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam nee na dëtt ji jóge ak deret ji nga xamante ni mooy jóge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajaloo di fa tuuru foofu mooy xëy waaw ki dul julli foofu leen koy dugal ëllëg laaj neen kaabu mu ne benn xur la wu nekk ci safara nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara nee na te tàng jër nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb waaw nee neen bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti nee na yàlla dafay ubbi teen boobu nee na teen boobu nag nee na day yànjaat bu yànjee nag fa la takk-takk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a takk nee na ku dul julli foofu leen lay dugal laaj neen ku ñuy wax wëhb mu ne xëy moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam nee na benn toq rek ci ndoxu dex safara woowu nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñëpp ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni nee na bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee moo tax wax neen yonente bi salaa sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom ki nga xamante ni tere na boppam ñaan ki dul ñaan yàlla mukk nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan. Mu ne yàlla itam bu la xañ, maanaam boo xañee sa bopp di saraxe, mu ne yàlla dana la xañ jàmm. Ku dul saraxe doo am jàmm. Waaw ñi dul saraxe ñépp ci ay lanu dëkk. Mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yiw wi ci nekk, nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko. Mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkoo koog nit ñi, lu dul da nga koo xumtoo rek ci sa ruqu bopp, nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu du ma ko barkeel. Waaw day mel ni yoruloo dërëm ñi yorul sa xale tane. Waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo muy julli ja, julli ca jàkka ja, ànd ak mbooloo mi, nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Mu ne dikko la mbooloo ci sa xeet ëllëg, nee na du am ëllëg du gis, ëllëg du yëg xeetu neexa yu àjjana suuf doon def yëpp, ëllëg du am neexa yu xeetu àjjana. Moo tax Jibril ak Mikaïl alayhim assalaam wax ne ne yàlla rëbb ci dul julli ci mbooloo fii ci àdduna ak àlaxira, nee na itam yàlla rëbb na leen ci tawret, rëbb leen ci injil ak zabour, rëbb leen ci furqaan. Moo tax yàlla wax, yonent bi wax ne ida raaytumu rajula yulayyi taqoo dem jàkka, nee na seedeel leen ko nag ne ngëm a ngi ci moom, ndax ngëm du nekk mukk lu dul ci ki nga xamante ni dëgg yàlla mu ngay dem jàkka. Parce que dem jàkk ca jàkka ja di fa julli lu difficile la. Waaw innama yaamuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, yàlla nee na këy kii dundal jàkka ci jàng alquran ak julli, nee na nekkul lu dul ka gëm yàlla nekk ci xolam. Kon ki gëm yàlla rek mooy dundal jàkka. Kon boo dul dundal jàkka sa ngëm des na. Moo tax am na benn waay bu gaañu woon ci jamonoy Aboubacry ni Siddiq radiallahu anhu, nee na nit ñëpp daal di dem nag ci jullee ga, waaye bañ ko tegee ci buntu jàkk ji di ko jullee, gis nañ ne ni ñu ko sàngee am na luy yëngatu ci biir, ci biir càngaay li am na lu cay yëngatu. Ni ñu tekki càngaay li di xool wante naka la ñu tekki càngaay li rek gis benn jaan bu nga xamante ni ñu ngi ko laxas ci baatu néew bi, mu mel ni dañ ko koo kolal ci baat bi. Gis nañ ne itam jaan ji mu ngi sëgg ci yaramu néew bi di lekk ci yàpp yu di naan ci deret ji, nee na nit ñi daal di gàddu seen yët wut si ko nar koo rey. Foofu nag la jaan ji waxee ak nit ñi ne leen la ilaha illallah muhammadu rasulullah, maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yonent te muhammad yàlla ko yónni. Li ma taqtuluuna nii, lu tax ngeen bëgg maa rey? Wa laysa li zanbun wala xata, mu ne man defuma bakkaar te tooñuma kenn, lu tax ngeen bëgg maa rey? Ne leen inna allaha amara nii an uadibahu ila yawmi alqiyama, mu ne bàyyi leen ma yàlla ma digal néew bii ma koy mbugal ci nii ba keroog yowm alqiyama. Keroog julit ñëpp jaaxle nanu laaj ko ne ko waaw kii yan musiba la def ba tax yàlla fayee ko mbugal bi. Mu ne ñetti musiba la def, ñetti musiba la def, ñetti bakkaara tax yàlla fayee ko mbugal bi. Mu ne ko jaan ji ne leen bi ci njëkk moo di kaana ida samia al azana la yajiu al jamaa, da daan def fu mu déggee noddu du dem ci jàkk ji julli ca mbooloo ma. Waaw kon ku sàggane woon julli mbooloo la. Mu ne beneen bi ci def itam daawul du génnee azaka ci alalam, daawul génnee azaka ci alalam. Beneen bi ci def itam daawul déglu borom xam-xam yi bu ñuy waaraate. Waaw du déglu borom xam-xam yi bu ñuy waaraate. Xam nga am na ñoo xam ne milieu bu ñuy fekk nit ñi di fa wax lu baax sax daneen fexe ba yàq ko def fa wax, dugal fa waxu caaxaan. Am na ñoo xam ne bu ñu doxee ba gis barab bu ñuy waaraatee dañuy teggi. Am na ñoo xam ne rajo ya ñuy dégloo ci seen biir kër duñ fataal mukk rajo buy wax ci wàllu diine ak ay waaraate. Mu ne kon nag nit ki bu demee ba nga xamante ni àgg na fii du déglu borom xam-xam yi, du joxe azaka, beneen bi ci def itam du julli ci mbooloo, neena bu boba nak xetu mbugal bi la ko yalla di fay mo xamni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa de te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidna Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñewé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum bam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaxlé daal di delu ci wat ci yenenbi ne ko neew ba ñu yabalon de ba ñu démé nañu ko melokaan wiñ ko fekké jigina dayo nax daal daal dafa niru daal mbam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenenbi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñep ñu and ñew ci deew bi biñu ñewé yenenbi fekk ko ci melokaanu mbam xox bobu yenenbi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokaanu nitam deug naka lako yenenbi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokaanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yenenbi kanamam kristina mo gestu doomu wajitat niko waw sa bari bi ay amal kan ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi unzuru hala man taraka as-salah yab'athuhu Allah yawm al-qiyamah mithla al-khinzir al-aswad نعوذ بالله ينتبي دادي واخ صحابي نلن خول لن ملوكان واجي مانغن دي ييغال ني كيب كو خامتيني ساغنا ني جولي كيب كو خامتيني باينا جولي دي جولي كوكو ايلك يالا داناكو ديكال سي ملوكانو مبام خوف بو نيول دو ام دارا سي لير كون موكاي ньо خامني جولي نيك نا لو ام سولو lo xamanteni yalla fonku nako yenenbi sallallahu alaihi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli juroom yi ben bu ci nek rek amna xétu nafile yi ñu bëgg nga nafile ko ci bo julle ba nopi ñu ne budé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yiwu bëré ngi ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak قل والله احد لولو حديث ديك ناتي ليرال كو ني نيتام سودي تي بودي جولي تسبار ني ني بغ نانو nga nafile ci juroom ben raka ni enti raka ngay def bala nga julli tisbar so julli tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ni enti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax neen ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li taxmet mo digle ko hadith dik na ci ndax jelenen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummi al-qur'an wa ayati al-kursi wakkala allahu bihi 30 malakan yahfazunahu yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena julli na lu jitu mu julli tisbar ñenti raka bu ci nek mu jang ci fatiha ak ayatul kursi neena yalla dana ko jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ni jëlene ci hakim ibn adi mu julle ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne na kep ko xamanteni samontena ak ñenti rak'a yi mu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti rakka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti rakka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko nenañ kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti rakka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti rakka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala ngay julli takusan nga na fi la ñenti rakka عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار جيلين تي ابي الدرداء موخ نيك كو خامتيني جولي لا نينت راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سا يرام سفر واي بنين رواية نيونا معاوية ابن أبي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولينا لو جيتو موي جولي تاكوسان نيت راكا راكا بو نيك با مو جانغ تي فاتحه اك اذا زلزل راكا نياريل با مو جانغ تي فاتحه اك والعاديات راكا نيتيل با مو جانغ تي فاتحه اك القارعه راكا نينتيل با مو جانغ تي فاتحه اك الهاكم التكاثر نينا يالا دانا ارامل سا يرام سفر nenen bu fekkentini julli timis la ñene julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ينجل ننتي سيدتنا عائشة مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وقنني نياري ساريدة باخنن اللول نجل ننتي نياري راكا فجري أك نياري راكا جنو تمس kon gis ni ñaari raka fajar yi bëgg neen nga jang ci raka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari raka timis yi bo julle timis ba pare bëgg neen nga julli ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad su fekkenteni nak julli geela budene julli geela momitam wax nañu ne bëgg neen nga nafila ci juroom ñetti raka julli ge bëgg neen nga nafila ci juroom ñetti raka waaw su ko defé nak da ngay nafila ñenti raka lu ko jitu nafila itam ñenti raka ci gannaawam ني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من صلى بعد العشاء الاخر اربع ركعات اعطاه الله تعالى ثواب من احيا ليله القدر ني جيلين شي عبد الله ابن عمر Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne kep ko xamanteni ba nga julle ge ba pare neena na fi la nga ñenti rakka neena ñenti rakka yoyu boko nafila melna ni dundul nga guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafila ginaaw julleke tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yonenti bi diglé dana ca am yol yu reuy waxna ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax waxna ni gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté inner yoy rek ganna fi la ci amna solo ndax waxna ni heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla té heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu né digg beccëk mo tollok digg guddi ñu né digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu né nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma may len su gene ñaané rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeneel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine ku ko mabal mabal nga sa diine ku ko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokki lolu mo doon waxtaan wiñ leen andi loon seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: Rabbi la ilaha illa الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum dara pabja ci walu jappandal gi ñu ngi di nuyu di amate ki yon jotaayu takusani dara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñi waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyamah waye nak mu bari lol ñu sakku dëgg lu waat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ko ngeen bekk nit ñu di ci bekk nax kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wëyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالا أك ماخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط محمد نيكولا تيام مو ملني غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد نيغي نيو تبارك الله بروفيسور سال دي كونتان تي تفسير بي موي ديف تبارك الله ديكو تي نيانال يالا نكو تي يالا جابلي تي دغرل كو ñuy sant yàlla mi nga xam ne moo faratal julli ci jaamam yi, mu def ko itam mu dikkenu diine, def ko itam mu di cosaanu jëf yu yiw yi. Yàlla faratal ko ci ñun ci juróomi waxtu, te ku amul ngant waruloo ko yeexe, te itam képp koo xamante ni samonté na ak matal julli yooyu ci ru ko yaak sujjoot yaak njàng ma, loolu dafay far ay bàkkaaram yu ndaw. Kon tey mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doroon ci ajuma ji ñu génn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci wàllu bàyyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay ayib. Tabarakallahu, mu mel ni yow doomu aadama bi yaa ngi sonal sa bopp ci àdduna, te àdduna di këru tiis ak naqar ak feebar. Yaa ngi sànq aqu yàlla, mujj nga amatuloo xel, amatuloo benn dégg-dégg. Lépp lu yàlla xaramal sa bakkan tax na nga daganal ko di ko layal ci penc mu ne. Loolu tax lépp luy lu bon yaa ngi koy def, amatuloo kers sax ci sa borom. Ndax yow doomu aadama bi limaale nga sa bopp ci ñiy ragal yàlla léeg-léeg ba seen bët di taa, ñuy jooy ngir fàttaliku seen borom ak bàyyi kuñ ko bàyyi xel ci ne moo leen bind te dana ragle seeni jëf. Ndax mettit lu nga li nga jot a def ci bàkkaar wala mettit lu woo ko, yow doomu aadama bi yaa ngi sàggan toppa àdduna te xamuloo ne
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna taxna nga fatte lolou wala bok yang koy fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci guddii ngir man di fateliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudik becc mabnanu sa katanu ndaw ba amatulo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatul lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudik becc awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doom adama bi yaangi nur ci ko rek la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakkay ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nang wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis de na ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis de na ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyabo bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko reglé ak yow reglé bo xamné dou la ci dolil dara dou la ci wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu reglé la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu reglé la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyaadu billah yalla nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pesi ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp sa jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow do ma adama bi na nga fateliku bise ngi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp japp malaka momu dana wote wat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagga non dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaika yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len pogné di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len eurtel len duggal len safara and ak mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere yi taranga malaka yu sel and ak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sona len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'a al-mauta wattaqi da'wa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi ubudillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'a al-mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu wayjuram gis nga ki moy ndigalu wayjuram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takku ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé né ñun ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julle tay so legge mu bayyi wala bu julle tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat da ngeen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc da ngeen xam xam gu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salam ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdharil jama'at fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jam ak yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكه دانيوي خچو روحام نينا خچغا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqat ar-ruh al-jasad ta'allaqat biha malaa'ikatu al-'adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat fa tas'adu biha nahwa as-samaa'i wa laha natnun wa dhafarat فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي غمتي بنيو ملال كتي صوي بنيو ديري كي ديك يو نيو نينن بو روح غا تخليكو أك يرم و نينن ملاكي دانو ينو روح غا ملاكي يكو ينو نك دنيو ملاكي يرمندي ملاكي مبغل لنو نينن بنيو كده ينو danañu andak ay bolde ak khalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo nenañu yegg ak ruh bi jëm ko asaman nena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek nena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni nena bindi la yo xamanteni fu way tolu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi sa ruh duggu and ak malaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara duggu aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara duggu aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du duggu muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wa la sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wa la sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat mune ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñeuk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defee suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponk bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال انس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر الف سنه لا يصل اليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاه مع صحه البدن ديكنا في حديث انس بن مالك ننا بما جانغي قل اعوذ برب الفلق ننا دما لاج يوننتي بي نيكو ما الفلق لان مودي فلق يا يوننتي بي yonent bi nema ab ten la bu nek ci safara wu jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi neenu kudul julli lañu fay lak